0: Lara, hva er din posisjon? Over.
1: Møtes på låven. Over.
0: Over og ut.
2: Gårdsdetektivens nye sak.
1: Den forsvinner rake.
2: Her er som vi er Agatha Christensen. Den verdensberømte stjernedetektiven.
1: Jeg tar den. Og den. Noen har mistet en knapp.
2: Tror du noe siden vi kommer til å møte opp?
1: Mistenkelige fotspor. Kom, Gata. La oss sjekke det ut.

0: Kanskje det hadde vært spennende å prøve noe helt nytt? Du ikke litt nysgjerrig på hva som skal skje på stasjonen i morgen?
1: Jo, ja, vi kunne vel hatt litt godt av å komme oss bort herfra uansett, kanskje så, eller hva?
0: jo, og det frøet kan jo være redningen for kutoppen.
1: Ja, det jo lov å håpe. Men når noe for godt til å være sant, så det som regel det, Clara. Det kalles sunt bondevett.
0: Sunt bondevett.
1: Men jeg får vel prøve å være litt positiv da.
2: Hvor det egentlig vi skal hjemme?
0: Vi i hvert fall presise.
1: Ja, du har vel glemt det. For min del det helt greit. Jeg har viktigere ting å gjøre.
0: Elke, hva gjør du her?
3: Ja, god morgen. Ja, jeg ble invitert av Pauline til å ta bilder til avisa mi. Det tydeligvis spennende saker på gang.
4: 3, 2, 1. Ja, over 9. Det ser ut som dere stjernegrisen.
5: Litt forsinka, ja. Typisk det. Tog.
6: La meg introdusere meg selv. Jeg Albert Einstein. Og denne vakre purka har fortalt meg at dere har problemer på kutoppen. Men fortvil ikke, for det ikke ett problem i denne verden jeg ikke kan løse.
7: Musk, jeg ser at du tok til fornuft.
1: Ja, nei, det lenge siden Clara og jeg har gjort noe hyggelig sammen.
6: Smil! Ja. Mine nye venner, velkommen til Metana X. Et helt unikt laboratorietog. Velkommen ombord!
0: Wow! Skal vi på tur?
4: Ja, men jeg er likevel forsinket. Der, men det var dårlig smak, ja.
5: Inn!
0: Oi, fint!
5: Kom inn!
0: Wow!
2: Hvor det egentlig vi skal, ja?
5: Flott tog!
6: Da ruller vi! Og ja, som dere kan se, så jo alt her i, for å si det sånn, i tipp-topp stand.
8: Dørene lukkes.
6: Ja. Så det bare å finne dere til rette og nyte utsikten, for da suser vi av gårde!

0: Og om jeg må be, ta et lite skritt til siden, for her kommer litt av den deilige maten vi skal spise senere. Betana X et tog verden aldri har sett maken til. Og alle fasiliteter selvfølgelig av første klasse. Så her det bare å slå seg til ro.
1: Ja. Hva det egentlig vi gjør her på toget?
0: Ja, hvor skal jeg begynne? La meg vise deg rundt på laboratorietoget mitt. Første vogn, her soveavdelingen.
2: Helt utrolig.
3: Det funker.
0: Bli med meg videre til salongvognen.
4: Lille maiskorn.
0: Kom, følg meg videre. På bord så har vi mat og drikke, som ikke står tilbake for noen luksusrestaurant i hele verden.
4: Fruktig.
0: Og for de av dere barna som ikke oppfører dere pent.
5: Da kan dere ende opp her.
0: Jeg bare tuller. Og nå skal dere få være de aller første som noen gang skal få se mitt elskede laboratorium. Stig på! Her har jeg jobbet lenge med mange forskjellige eksperimenter. Disse tankene som henger rundt her drivstoffet til toget. Betana et tog som går på Kurap og Kuprom.
6: Kurap og Kuprom?
0: Ja, gass og rettere sagt metan, og derav navnet Metana.
7: God morgen, Albert. Ropte du på meg?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
7: Du hører smart ut i dag.
0: Takk. Betana den kunstige intelligensen ombord, og det også hun som styrer toget.
6: Hæ? Er det ingen som styrer toget?
0: Nei. Ikke vær redd. Hun her mye mer pålitelig enn en søvnig lokfører.
8: Albert, gi nå publikum glansnummeret. Kom igjen.
0: Ok. Betana, dimmer du lyset til 15%?
7: Ja, Albert. Dimmer lyset til 40%.
0: Takk, Metana. For nå, kjære venner, har vi kommet til høydepunktet for denne reisen. La meg presentere for dere mitt livsverk. Super C. Et frø som skal forandre verden for alltid. I Super Seed X har jeg mikset to av mine absolutt favoritting. Genteknologi og nanoteknologi.
4: Wow!
0: Super Seed X er ikke bare et frø. Det er en genmodifisert minirobot, eller rettere sagt flere millioner av dem. Super Seed X kan bli akkurat hva man vil at det skal bli. Det kan nemlig programmeres. Epletre, sjalottløk, jordbær. Hva man enn måtte ønske. Skal vi se. Hadde ikke smakt min saftig tomat.
4: Hvordan er det mulig? Man må jo prøve. Det var en smule surere enn magen min er vant til. Altså.
0: Super Seed X trenger ikke en eneste solstråle eller vanndråpe for å vokse. Bare en klovfull jord.
8: Albert, kom til poenget.
0: Selvfølgelig. Kutoppen vil bli den første gården som vil ta i bruk denne fantastiske teknologien. Og både Kutoppen og ikke minst mitt Super Seed X vil bli et merkenavn alle i hele verden vil kjenne til. Og dette toget nå på vei til min megafabrikk. Der dette superfrøet skal masseproduseres.
4: Pappa, er ikke dette fantastisk?
1: Ja.
0: Anna, hva skjedde nå?
7: Du har glemt å lade prosjektoren min.
0: Ja, mine damer og herrer. Super Seed X.
3: Litt nærmest herfra, men wow allikevel, liksom.
4: Det må være en veldig mektig krystall. Den vil overøse Kutoppen med sin energi. Hva synes du, Bas?
1: Jeg mener...
0: Og for å feire så inviterer vi til en helaftens festmiddag ute i restaurantvognen. Følg meg!
4: Wow, så kult! Dette er stilig!
6: Hva er det her?
4: Jeg vet ikke. Jeg tror det er mat. Takk for en fantastisk dag, Albert.
0: Skål, Pauline. For fremtiden!
4: For fremtiden! Skål!
0: Unnskyld meg, Pauline, men jeg må tilbake på jobb. Spise som en gris.
4: Ja. Keller? Da snakker man til disse her, da.
1: Jeg kan ikke sitte her og feire.
4: Keller! Pappa!
2: Super Seed X. Det vil få det til å gro igjen.
1: Vil nå det.
2: Jeg er så gammeldags, pappa. Se deg rundt. Se hvor vi er.
1: Det viktigste er å sikre kuttoppens fremtid. Men den maten her, den får meg ikke til å spise. Nei, jeg går og legger meg.
4: Trekk opp gris. Keller, kom hit nå.
9: Hallo! Grisegreie, hvor er maten min? Jeg er jo skrubbsulten nå. Hør sammen. Jeg er innhul, og jeg svinner. Jeg er helt utsukt. Jeg er noe sånn. Tomatsuppe?
10: Ja, det får du gå.
9: Blæ.
2: Jeg hadde ikke gå.
9: Jeg trenger skjei!

0: Ja, det er altså tyv ombord.
1: Agatha Christensen.
2: Super Sirex, du må finne det. Det er livsverket mitt. Skjønner du det?
0: Unnskyld, kunne du sette meg ned?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Takk. Når så noen dette famøse frøet sist?
2: I laboratorievognen. Og nå er det sporløst forsvunnet.
0: Takk, kjære. Veldig fint, superfint. Vet du hva? Jeg tar det herfra.
2: Selvfølgelig.
1: Hei. Jeg er din største fan. Jeg har en plakat av deg hjemme på veggen, og jeg har studert alle sakene dine i detalj. Svartsaugåta, ja. Og kaninkokeren. Unnskyld.
0: Faktisk, nå kom jeg på at jeg har glemt å ta med meg noen assistenter på turen. Seriøst?
1: Beider du at vi to kan...
2: Agatha Christensen sine assistenter.
0: Dere,

van plan? Vlotte, Clara. Dit moet nog wel het aftrek van tyven. La oss intervjue alle gjestene om hvor de befant seg da frøet ble stjålet.

0: Aline snakket om.
1: Men jeg skjønner ikke, Clara, hvorfor er de andre gårdene strøk ut?
0: Det er ikke det første. Superseed X. Det er ikke det første frø.
1: X. Betyr ikke det ti på romersk eller noe sånt?
0: Det tiende frø. Og nå er det Q-toppen som står for tur.
1: Det var ikke far din. Nå må vi handle raskt og fortelle det til Agatha.
0: Sammen. Vi hørte han snakke på telefonen, og han stjal sitt eget frø for å få penger fra forsikringen. Og han fikk det til å se ut som om pappa gjorde det for å slippe unna med det.
2: Så Albert, altså han...
0: Ja?
2: For all del det er interessant, men kan du bevise det?
0: Det må du hjelpe oss med. Men vi vet at Albert ikke var i restaurantvognen da frøet ble stjålet, så han hadde mulighet.
3: Unnskyld meg, Pauline, men jeg må tilbake på jobb. Spise som en gris.
2: Motiv og manglende alibi. Absolutt en god begynnelse. Men vi trenger noe som knytter han fysisk til frømonteret. Husk at Musk sitt kloavtrykk var det eneste beviset som ble funnet.
0: Se, Agatha. Jeg fant noe.
1: Tyven må ha brukt handska, så han ikke etterlot seg noen avtrykk.
0: Knappen! Den lå inne i monteret.
2: A. A. A for Albert. Aksjon!
0: Eller A for Agatha.

0: Christensen? Så det var deg?
1: Så det var deg? Kjære dere, nei, nei, nei, kjære dere, Mulke. Dere vet nå det at jeg kom jo på toget først etter at frøet var stjålet.
0: Det stemmer at du kom på toget på Kaninskogen stasjon.
2: Men da hadde du allerede gått av.
0: Du var der. Helt fra begynnelsen var du der. Kåpen din satt seg fast da du smatt på toget på Knutoppen stasjon. Jakken din ble revet opp. Før du visste ordet av det, hadde to av robotene stukket av med jakke og maske. Stemmer ikke det, Agatha?
3: Hei, maten vi skal spise senere!
0: Du gjemte deg i maten til Bernt. Der du også stjal skjeen hans. Og den skjeen brukte du til å komme deg inn i ventilasjonssjakten.

0: skapet trenger mer informasjon.
1: Bra jobbet, Gata. Hold ut.
0: Hva mer trenger de å vite? Mosk har stjålet frø.
1: Nei, Agatha har stjålet frø.
0: Agatha?
1: Ja, men vi er på sporet. Gaute niser henne ut.
2: Den lille rotta.
3: Det var deilig.
1: Hold ut, Gaute. Bra jobba.
3: Det var god. Det var en god en.
0: Ja, men altså, Gaute. Slutt å snurre på gulvet og kom deg opp.
1: Bra jobbet, Gaute.
3: Er det noen andre som vil prøve?
4: Metana, kan du være så vennlig å åpne sikkerhetsdøren?
5: Nei.
4: Nei? Nå skal du gjøre som jeg sier!
5: På stasjon tidlig
4: enn nå. Metana. Det må være Agatha. Hun har gjort noe med min kjære Metana.
0: Dere må stoppe henne før hun ødelegger alt!
1: Hjelp meg opp! I mellomtiden kan jo noen låse ut pappa. For fengselet er nemlig reservert en viss kanin.
5: Au, det hiler.
6: Ta den ut!
5: Det hiler.
6: Stopp! Ta den! Nei, jeg kan ikke stoppe! Jeg må ødelegge alt foran Albert!
5: Au!
6: Han ødela alt for oss! Han tok

0: Musk! Musk! Hallå! Nå ska du slippa ut!
1: Unnskyld.
0: Men det var visst en feil.
2: Jeg hadde ikke forventet noe mindre av deg, Bernt.
0: Åh, takk, Musk. Ja, for det var visst Agatha som har stjålet frøet.
2: Men Clara, hun har løst saken. Det jenta si det.
0: Jeg håper det var nøkkelen, Bernt.
1: Nå vet jeg ikke hva nøkkelene mine er lenger.
3: Hva skal vi gjøre? Hva skjedde?
4: Nei, nei, Albert.
5: Metana! Kjære Metana!
6: Clara!
3: Dette handler om kaninskogen, gjør det ikke? Hva skjedde? Hva gjorde Albert? Som var så forferdelig at du har måttet stjele frøet. Agatha, jeg vet at dette ikke er den du er. Du er ikke en tyv.
7: Nei.
8: Frøet hans drepte jorda i kaninskogen. Vi elsket jorda våra, pleide den som best vi kunne. Problemet var at det ikke var nok jord. Du skjønner, vi kaniner får ganske mange barn, sånn for å si det litt forsiktig. På gården i kaninskogen ble det rett og slett for mange munner å mette. Vi var desperate, og der kom han. Albert. Svine som hadde svaret på alt. Og for en liten stund så det bra ut. Faktisk helt vidunderlig. Men så døde alt. Albert, han som var skyld i alt, han hadde for lengst stukket med grisen all mellom beina. Og det verste av alt var at han ikke ga seg. Kaninskogen var bare den første gården han ødela. Og etter at han var der, har det aldri grodd så mye som en eneste gulrot igjen i kaninskogen. Og siden den dagen har jeg planlagt min hevn. Du må aldri la en Albert plante frø på kutoppen. Se på meg. Se meg i øynene. Lov meg det, Clara. Kutoppen må ikke lide den samme skjebnen som kaninskogen.
4: Toget kjører fortere.

0: Ja, det skal bli godt å arrestere noen igjen.
1: Det går ikke! Toget stopper ikke! Agatha! Her oppe, Clara! Hør, vi må komme oss av toget før sporet forsvinner!
2: Hold på hardet!

0: Klara! Klara! Klara, fort! Kom, Klara, du må se det!
1: Mens vi var borte, hadde det skjedd fantastiske ting på Kytoppen. Helt av seg selv.
2: Få se.
3: Ja. Mener du å si at hele denne grufulle reisa har vært bortkastet tid?
2: Nei. For vet du hva, Bernt? Vet du hva? Denne lettere, ukomfortable togturen, den kan faktisk på merkelig vis ha reddet vårt kjære Kutoppen. For av og til, skjønner du, så er det beste en bonde kan gi jorda si. God hvile.
1: Haha! Pappa hadde rett. For en gang skyld. Jorda på Kutoppen trengte ikke superfrø, eller roboter og nanoteknologi. Den trengte hvile. Og det hadde den fått nå. Sakte, men sikkert, begynte det å spire og gro overalt på Kutoppen igjen.
4: En smil!
1: Om regndansen til Chicolina hadde noe med saken å gjøre, ikke godt å si. Men den lærte i hvert fall endelig Pauline å slappe av litt. Og Albert, han lærte pappa at det noen ganger går an å gjøre ting litt annerledes enn slik man alltid har gjort det. Litt gjødsel må til. Og heldigvis er Gaute og Bernt verdens beste gjødslere. I hvert fall Bernt. Og det skader heller aldri å legge masse kjærlighet i det man gjør. Og det er ikke noe problem. Når man elsker det man driver med, og har verdens beste gjeng på Kutoppen å samarbeide med. Eventyr og detektivliv er vel og bra en gang iblant. Men jeg er på sporet til å bli bonde.